15 сарын үдэш. Морин хуурын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.